0: бъдещето на техния свят.
1: Спри!
0: Е в неговите лапи.
1: По мой сигнал, пускай гъста.
2: Кажете като си тръгнат.
0: Коко Зайо и тайната на мармота.
1: Еха! Трябва да се качим.
2: Поне сега земята не е трепен.
0: В кината от BTV Studios. Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Един глас рядко остава сам по себе си. Той винаги се намира в определена среда, която задава неговата роля. Затова един и същи изпълнител може да бъде разпознаваем, но да звучи различно в зависимост от това къде се намира. При Джолин Търнър това се чува ясно, когато се разгледат различните му проекти. Гласът му има стабилен тембър и ясно изразена мелодична линия, която остава постоянна. Това, което се променя, не е самият глас, а мястото, което той заема в музиката. В Rainbow, особено с периода на Ричи Блакмор, вокалът стои в центъра на композицията. Формата на песните е ясна, а китарата и гласът се движат в тясна връзка. Мелодията следва структурата, която вече е очертана от рифа. В този контекст гласът има водеща функция. Той не просто допълва музиката, а участва в изграждането на нейната посока. Пространството е достатъчно, за да се разгърне мелодията, без да се разпада цялостната форма. Когато контекстът се промени, се променя и ролята на гласа. При работата с Ингви Малмстин структурата става по-различна. Китарата заема още по-централно място, а композицията често се развива около нея. В този случай вокалът не води по същия начин. Той трябва да се впише във вече изградена инструментална линия, която има своя собствена логика. Мелодията остава разпознаваема, но мястото ѝ е по-ограничено. Това не е въпрос на възможности, а на функция. Подобна промяна може да се наблюдава и при по-късния период на Deep Purple. Там гласът трябва да се впише в група със силно изградена идентичност. Ролята му не започва от нулата, а се добавя към вече съществуващата структура. Това изисква различен баланс. Вокалът трябва да бъде разпознаваем, но и да се съобразява с общото звучене, което вече има установена форма. Във всички тези случаи гласът на Джолин Търнър остава същият като основни характеристики. Тембърът, начинът на фразиране и усещането за мелодия не се променят съществено. Това, което се променя, е начинът, по който тези елементи се използват. В една среда те водят, в друга се вписват, а в трета балансират между двете. Така става ясно, че разликата не е в самия изпълнител, а в контекста, в който той работи. Гласът не определя самостоятелно резултата, а участва в система, която му задава роля. Когато тази система се промени, се променя и звученето, дори ако самият изпълнител остава разпознаваем. Това показва, че един глас може да запази своя характер, без да звучи еднакво във всяка ситуация. И именно в тази разлика се вижда как средата оформя резултата, без да променя самия човек.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Рок. Добро утро на 8 май, петък. Вие сте с новините, аз съм Кристия Янинска. Отбелязваме Международния ден на Червения кръст и Червения полумесец. Ден, в който даваме признание на милионите доброволци и служители на хуманитарното движение, които ежедневно помагат на хора в нужда по целия свят. Българският Червен кръст е неразделна част от това глобално движение вече 148 години. С дейностите си организацията отстоява хуманността и в моменти на криза, и в ежедневната подкрепа към най-уязвимите. Днес стартира 109-то издание на колоездачната обиколка на Италия. Една от трите най-престижни обиколки в тура, Джиро д'Италия, ще има по-специален старт през тази година, а именно на българска земя. За първи път в историята страната ни ще приеме етапи на някои от грантуровете, при това цели три. От Несебър през Бургас, Велико Търново и Пловдив чак до София, Джирото ще завладее България до неделя. А началото ще бъде дадено в морския ни курорт Несебър в 14 часа днес. Но повече за колоездачната обиколка на Италия очаквайте след малко в спорта, както и през целият ден в емисиите ни. И към водещата политическа тема, правителството с премиер Румен Радев ще бъде избрано днес от парламента. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев получи вчера мандат за съставяне на правителство от президента Иляна Йотова. Структурата на предлаганото правителство включва 4 вицепремиери и 18 министерства с едно по-малко. Сливат се ведомствата на електронното управление и иновациите и растежа. Вицепремиери ще бъдат Атанас Пеканов и Иво Христов, Гълъб Донев, Александър Пулев, които също така ще бъдат министри съответно на финансите и на икономиката, инвестициите и индустрията. А днес в Народното събрание се очакват дебати за състави структурата на 107-то правителство. Депутатите ще проведат и три гласувания, първо за премиер, след това за състав и структура на Министерския съвет, а на финала и конкретните имена, предложени за министри, и предстои новият кабинет да положи клетва. А след това официално ще приеме властта от служебното правителство на Андрей Гюров, като в министерствата ще се проведат и церемонии по предаване на властта. Протеста на превозвачите ще се проведе днес по обед в центъра на София. Транспортният сектор настоява за незабавни срещи с председателя на парламента и с премиера заради проблеми, които според тях застрашават дейността на над 15 000 компании и могат да доведат до спиране на повече от 20% от транспортните средства в страната. Сред основните искания на протестиращите са по-активни действия от страна на Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на конкуренцията във връзка с цените на застраховката гражданска отговорност, които според бранш са икономически необосновано високи и пораждат съмнения за картелни практики. Организаторите настояват и за мерки срещу високите цени на горивата, както и за проверки на застрахователния пазар и прекратяване на непазарни практики. От света поредна размяна на огън в Урмуския проток. Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че американската армия атакувала ирански военни цели, след като три нейни плавателни съда са били нападнати, докато преминавали през Урмуския проток. От Централния щаб на иранските въоръжени сили обаче заявиха, че САЩ са нарушили премирието с атака срещу ирански петролен танкер и срещу друг кораб, навлизащ в Урмуския проток. Същевременно Иран се опитва да принуди към спазването на нов протокол за транзитно преминаване на кораби през Урмуския проток, или ще рискуват атаки. Това показва документ, видян от CNN. Така продължават усилията за формализиране на контрола над водния път, въпреки предупрежденията на Съединените американски щати. Рок. Зирок. Етапа на Себър Бургас днес започва колоездачната обиколка на Италия. Той е с дължина 156 км и според организаторите е много бърз, създаден специално за спринтьорите. Очакванията са той да бъде спечелен от някои от състезателите, силни в тази дисциплина. А утре колоната ще премине от Бургас до Велико Търново. В неделя е финалът на първите три етапа в София. Българските етапи са 543 км от общо 3468, които ще изминат участниците в Джиро д'Италия. В състезанието участва 184 състезатели от 23 отбора, а в България ще карат колоездачи от 32 нации. Страната ни влиза в историята като третата балканска държава, приела стартове от обиколката на Италия. За първи път това се случва в гръцката столица Атина през 1996, а миналата година първите три етапа се проведоха на територията на Албания. Футбол, Астън Вила, Фрайбург. Това е финалът в турнира Лига Европа. Астън Вила се класира за първия си финал в Лига Европа и първи европейски такъв за клуба от 1982, след като победи с 4-0 Нотингам Форест. Тимът имаше минималното предимство след първия матч, като победи с 1-0. Фрайбург елиминира Брага на полуфиналите след успех с 3-1 в реванша и 4-3 в общия резултат. Финалната среща е в Истанбул на 20 май.
1: Рок. Зирок.
0: Облачността днес ще е значителна. В следобедните часове над Западна и Централна България ще е купест и купесто дъждовна и ще има краткотрайни и на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток и югоизток. Максималните температури в петък в повечето места ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието по-ниски между 15 и 18 градуса. За София максималната стойност ще достига около 21 градуса. Рок. Зирок.
1: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Once upon a time, there began a legend.
1: Убий Бил. Шедьоварът на Квентин Тарантино. Такъв какъвто е трябвало да бъде.
0: That woman deserves her revenge. And we deserve to die.
1: Без цензура. Всички неизлъчвани досега кадри.
2: You and I have unfinished business.
1: Убий Бил. Цялата кървава история. В кината от Zikiri Studios.
3: Рок. Зирок.
4: Рок будилник.
5: Рок будилник.
4: От 7 до 10 по Зирок.
5: Рок.

0: Зирок.
1: Добро утро, аз съм Криста Янинска. 109-то издание на колесечната обиколка на Италия започва днес. Една от трите най-престижни обиколки в тура Джиро д'Италия ще има по-специален старт през тази година, а именно на българска земя. За първи път в историята страната ни ще приеме етапи на някои от гран-туровете, при това цели три. От Несебър през Бургас, Велико Търново и Пловдив до София, Джирото ще завладее България до неделя. Началото ще бъде дадено в морския ни курорт Несебър в 14 часа днес. Мащабното спортно събитие във всички градове от трите етапа е въведена специална организация на движението. А България влиза в историята като третата балканска държава, приела стартове от обиколката на Италия. За първи път това се случва в гръцката столица Атина през 1996 година, а миналата година първите три етапа се проведоха на територията на Албания. Повече за Джиро д'Италия очаквайте след малко в спорта, както и през целия ден в емисиите ни. А сега към водещата политическа тема. Правителството с премиер Румен Радев ще бъде избрано днес от парламента. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев получи вчера мандат за съставяне на правителство от президента Иляна Йотова. Структурата на предлаганото правителство включва 4 вицепремиери и 18 министерства, с едно по-малко, сливат се ведомствата на електронното управление и иновациите и растежа. Вицепремиери ще бъдат Атанас Пеканов, Иво Христов, Гълъб Донев и Александър Пулев, които също така ще бъдат министри съответно на финанси и на икономиката, инвестициите и индустрията. Прогресивна България има мнозинство в 52-то Народно събрание с 131 депутати. А днес в парламента се очакват дебати за състава и структурата на 107-то правителство. Депутатите ще проведат и три гласувания. Първо за премиер, след това за състав и структура на Министерския съвет, а на финала и конкретните имена, предложени за министри. И предстои новият кабинет да положи клетва. А след това официално ще приеме властта от служебното правителство на Андрей Гюров, като в министерствата ще се проведат и церемонии по предаване на властта. За следващата седмица се отлага националният протест на транспортния бранш, който бе обявен за днес в центъра на София. От синдиката посочват като причина именно клетвата на новото правителство. Въпреки това превозвачите остават категорични в исканията си за държавна подкрепа заради високите цени на горивата и рязкото поскъпване на задължителната застраховка гражданска отговорност. От бранша очакват спешен диалог с новото правителство и транспортното министерство. От света, Европейският съюз има срок до 4 юли да изпълни търговското споразумение с САЩ. Това заяви американският президент Доналд Тръмп и предупреди, че в противен случай ще повиши митата. Припомням, в момента митата са 15%. В началото на месеца Тръмп обяви, че ще увеличи на 25% американските мита за внасяните от Европейския съюз автомобили и камиони, отбелязвайки, че Евросъюзът не е спазил двустранното търговско споразумение, а потенциалното увеличение би засегнало силно автомобилната индустрия в Германия.
0: Рок. Зирок.
1: От днес до 10 май страната ни е домакин на една от най-престижните колесечни надпревари в света – Джиро д'Италия. Стартът ще бъде даден по-късно днес в Несебър, а трите етапа от колесечната обиколка на Италия ще преминат през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Вторият етап е утре, като той е най-дългият – от Бургас до Велико Търново. Финалният трети етап ще се проведе в неделя по маршрута от Пловдив до София. В състезанието ще участват над 180 колесечни от повече от 20 държави. Българските етапи са 543 км от общо 3468, които ще изминат участниците в обиколката на Италия. В състезанието участват 184 състезатели от 23 отбора, а в България ще карат колездачи от 32 нации. Футбол. Кристал Палас ще спори с Райо Великано за титлата в турнира Лигата на конференциите. Лондонският тим победи с 2-1 Донецк в реванш от полуфиналите и си осигури място в спора за трофея с общ резултат 5-2. Райо Великано елиминира Страсбург след 2 успеха с по 1-0. Финалната среща е в Лайпциг на 27 май.
0: Рок. Зирок.
1: Облачността днес ще е значителна. В следобедните часове над Западна и Централна България ще е купеста и купеста дъждовна и ще има краткотрайни и на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток и югоизток. Максималните температури в петък в повечето места ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието по-низки между 15 и 18 градуса. За София максималната стойност ще достига около 21 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Рок. Зирок.

0: рок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. На днешния 8 май отбелязваме Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец, ден на признателност към хуманността и към хората, които ежедневно помагат на пострадали, уязвими и нуждаещи се. Българският Червен кръст е неразделна част от това глобално движение вече 148 години. С дейностите си организацията отстоява хуманността и в моменти на криза, и в ежедневната подкрепа към най-уязвимите. А мотото на кампанията тази година «Обединение от хуманността» напомня, че именно съпричастността, солидарността и грижата един към друг ни помагат да преодоляваме разделението и предизвикателствата на съвременния свят. А по повод Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец, след час Български Червен кръст Пловдив ще награди доброволците си. И към водещата политическа тема на деня, новото редовно правителство с министър-председател Румен Радев ще положи клетва в Народното събрание. Очаква се изборът на 107-то правителство на България да бъде първа точка в дневния ред на парламент. А предложението за включване в програмата да бъде внесено извънредно от най-голямата група в Народното събрание – Прогресивна България. Преди гласуването в пленарната зала ще се проведат и дебати, а самото гласуване не крие неизвестните, като Румен Радев разполага с необходимото мнозинство, въпреки заявката на 4 от групите, че няма да го подкрепят. Това са ГЕРБ, ДБ, ПП и Възраждане. Само от ДПС не са заявили позицията си. Така кабинетът ще започне работа само 19 дни след изборите. За сравнение, предишното редовно правителство с премиер Росен Желязков стана факт 81 дни след вота. Структурата на предлаганото сега правителство включва 4 вицепремиери и 18 министерства, с едно по-малко, сливат се ведомствата на електронното управление, иновациите и растежа. Вицепремиери ще бъдат Атанас Пеканов, Иво Христов, Галуб Донев, Александър Пулев, които също така ще бъдат министри съответно на финансите и на икономиката, инвестициите и индустрията. Прогресивна България има мнозинство в 52-то народно събрание с 131 депутати. Няма да имаме проблем с мнозинството в пленарната зала, но в кабинет ще има, това заяви лидерът на Прогресивна България Румен Радев пред журналисти на влизане в парламент. По отношение състава на проекто кабинета, избираме професионалисти, избираме хора с доказани качества, които ще свършат работата, заяви още Радев. По думите му, задачите пред това правителство са много и цитирам, изключително тежки. Така в този час парламентът започва работа с дебати за състава и структурата на 107-то правителство. Депутатите ще проведат и три гласувания, първо за премиер, след това за състав и структура на Министерския съвет, а на финала и конкретните имена, предложени за министри и предстои новият кабинет да положи клетва. А след това официално ще приеме и властта от служебното правителство на Андрей Гюров, като в министерството ще се проведат церемонии по предаване на властта. От света поредна размяна на огън в Урмуския проток. Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че американската армия атакувала ирански военни цели, след като 3 нейни плавателни съда са били нападнати, докато преминавали през Урмуския проток. А от Централния щаб на иранските въоръжени сили заявиха, че САЩ са нарушили премирието с атака срещу ирански петролен танкер и срещу друг кораб, навлизащ в Урмуския проток. А цените на петрола се повишиха след новата размяна на удари между САЩ и Иран. Същевременно Иран се опитва да принуди към спазване на нов протокол за транзитно преминаване на кораби през румънския проток или те ще рискуват атаки. Това показва документ, видян от CNN. Така продължават усилията за формализиране на контрола над водния път, въпреки предупрежденията на САЩ.
0: Рок. Зирок.
1: 109-то издание на коездачната обиколка на Италия започва днес с исторически старт на българска земя. Трите етапа от Джиро д'Италия ще преминат през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Началото ще бъде дадено в морския ни курорт Несебър в 14 часа. Вторият етап е утре, като той най-дългият от Бургас до Велико Търново. Финалният трети етап ще се проведе в неделя по маршрут от Пловдив до София. В състезанието ще участват над 180 коездачи от повече от 20 държави. Българските етапи са 543 км от общо 3468, които ще изминат участниците в обиколката на Италия. В състезанието участват 184 състезатели от 23 отбора, а в България ще карат коездачи от 32 нации. Тенис. Арина Сабаленка се класира за трети кръг на турнира на клей от сериите WTA 1000 в италианската столица Рим. Поставената под номер 1 в схемата и водачка в световната ранглиста победи представителката на Чехия с 6-2-6-3 за 85 минути игра. Сабаленка никога не е печелила титлата в Рим. Най-добрият ѝ резултат е достигането до финала преди 2 години, когато загуби от Ига Швионтек. А в изцяло американски сблъсък номер 16 Иво Йович спечели срещу Маккартни Келсър с 7-6-7-6, а защитаващата титлата си от миналата година на италянката Джазмин Паулини и финалистката Коко Гоф от щатите също стартираха с победи на турнира.
0: Рок. Зирок.
1: Облачността днес ще е значителна. В следобедните часове над Западна и Централна България ще е купеста и купеста дъждовна и ще има краткотрайни и на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток и югоизток, максималните температури в петък, в повечето места ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието по-низки между 15 и 18 градуса. За София максималната стойност ще достига около 21 градуса.
0: Рок. Зи-рок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зи-рок.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Бъдещето на техния свят.
3: Спри!
2: Е в неговите лапи.
3: По мой сигнал, пускай гъста.
4: Кажете, като си тръгнат.
2: Коко Зайо и тайната на мармота.
3: Еха! Трябва да се качим.
4: Поне сега земята не е трепер.
2: В кината от BTV Studios.
5: Once upon a time, there began a legend.
6: Уби Бил. Шедьовърът на Квентин Тарантино. Такъв какъвто е трябвало да бъде.
5: That woman deserves her revenge. And we deserve to die.
6: Без цензура. Всички неизлъчвани досега кадри.
7: You and I have unfinished business.
6: Убий Бил. Цялата кървава история. В кината от BTV Studios.
8: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Easy Rock.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Кабинетът Радев полага клетва днес. В момента в парламента обсъждат проектите на решенията за избиране на Румен Радев за министър-председател на Република България и за одобряване на структурата и състава на предложеното от него правителство. Българските граждани очакват конструктивен дух, парламентът да произвежда закони и решения, а не скандали, заяви Радев пред депутатите днес. Благодаря на българските граждани, които с вота си сложиха край на политическата криза, започна изказването си пред народните представители, кандидата за министър-председател. Масовото гласуване на тези избори върна така необходимата легитимност на най-важния политически орган, Народното събрание, и отвори възможността то да работи оперативно и ефективно, посочи още Радев. Нямаме илюзии за кризите и изпитанията, които стоят пред правителството, което след малко ще търси вашата подкрепа. Галопиращи цени, бюджет, липсващи реформи и тежка глобална енергийна криза, както и ескалиращи конфликти, каза още Радев. По думите му, резултатът ще зависи от ефективното взаимодействие между правителството и парламента. Нашето мнозинство ни дава възможност да приемаме сами нашите предложения за законопроекти, но ние ще отчитаме градивния принос на опозицията, каза още той. Ще разчитаме на вашия опит и преценка и критика, допълни Радев, и призова с общи усилия да направят така, че качеството на законодателната дейност да има превес над количеството и дневния ред на парламента да съответства на този на българските граждани. Радев даде заявка, че още в понеделник от Прогресивна България ще внесат предложения за галопиращите цени и за промени в закона за съдебната власт. Отговорът на опозицията: имаме всички основания да сме скептични дали този кабинет ще изпълни мандата, даден му от гласувалите, заяви Божидар Божанов от Демократична България. Когато и зад някои министри надничат някои кръгове от икономически интереси, когато изгонените от властта има такъв народ, се завръщат през предложените назначения, каза още Божанов. Въпреки тези основателни притеснения, сме длъжни да пожелаем успех на правителството, защото това ще е успех за България, заяви още той. А председателя на Възраждане Костадин Костадинов отново припомни предложението на тогава президента Радев за референдум за еврото и акцентира на това, че днес говорителите на партията му нямат намерение да връщат еврото и така кризата в доверието продължава, защото подмяната продължава, каза още Костадинов. Предложената структура на кабинета Радев включва министър-председател, 4 вицепремиери и 18 министри, с едно министерство по-малко в сравнение с досегашната форма, обяви вчера Радев по време на срещата си с президента Илияна Йотова. А относно бюджета, нека видим какво действително е състоянието и тогава ще решим кога ще се гласува бюджетът, каза днес пред журналисти на влизане в парламента Гълъб Донев, който е и кандидат за заместник министър-председател и министър на финансите в кабинета Радев. А в Украина президента на страната Владимир Зеленски заяви, че днес към 7 часа местно време Русия е нанесла над 140 удара по позиции на фронтовата линия, като е извършил и 10 офанзивни операции, предаде Укринформ, като се позова на публикация на държавния глава в приложението Telegram. По думите на Зеленски, по чиято информация руските сили са нанесли и повече от 850 удара с дронове от страна на Москва, няма дори символичен опит за прекратяване на огъня на фронта, въпреки едностранно обявеното от руския президент Владимир Путин примирие, влязло в сила в полунощ, казва Зеленски. Поводът за него сутрешните чествания на годишнината от победата на Съветския съюз над нацистска Германия във Втората световна война. Извинете. В течение на изминалата нощ руската армия продължи да обстрелва украинските позиции, заявява Зеленски. Украина ще отговори днес, както го направихме през последните 24 часа. Ще защитаваме нашите позиции и живота на хората. Русия трябва да прекрати тази война и всички действително ще видят това, когато започнат стъпките към мира, посочва още Зеленски.
0: Рок. Зирок.
1: Днес ще стартира 109-то издание на колоездачната обиколка на Италия, една от трите най-престижни обиколки в колоездачния тур с Тур Дю Франс и Ла Вуелта. Джиро д'Италия ще има по-специален старт през 2026-та, а именно на наша българска земя. За първи път в историята ни нашата страна приема етапи на някои от гранд туровете, при това цели три, от Несебър през Бургас, Велико Търново и Пловдив до София. Джирото ще завладее България, края на тази майска седмица. Началото ще бъде дадено в курортния ни град Несебър в 14 часа. Етапът дълъг 147 км завършва в Бургас, откъдето стартира втория, той е насрочен за събота, 9 май, с финиш в Велико Търново и обща дължина 221 км, а третият, който е 175 км, ще започне от Пловдив с завършек в столицата между 17 и 17 часа и 25 минути. Последният 21-и етап от Джирото е насрочен за неделя 31 май в италианската столица Рим. Общата дължина на Джиро д'Италия е близо 3460 км. Организаторите тук на родна територия напомнят, че заради Джирото ще бъдат затворени или прекроени много автомобилни маршрути и съветват тръгващите на път да проследят графика на Джиро д'Италия на българска земя през приложенията Waze и Google Maps.
0: Рок. Зирок.
1: Днес облачността ще бъде значителна. В следобедните часове над Западна и Централна България купеста и купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в днешния ден ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието между 15 и 18 градуса. В София около 21. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Рок. Зирок.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
0: Кутията на Зирок.
4: Днес отваряме кутията на Зирок за един артист, който познавате от години, но днес ще го чуете в малко по-различна светлина. След 17 години с D2, Деян Каменов Дидо тръгва по свой път с проекта D-Stoned, място, където рокът среща Dark Country, алтернатив звук и лични истории. Поводът новата песен Шахмат и едно EP, което идва с текстове на Гери Ториска и нова посока, този път и на български език. Започваме с музика обаче от първото EP на D-Stoned и след това разговорът.

0: Кутията на Зирок вече е Деян Каменов. Дидо, здравей, Дидо, радвам се, че се чуваме.
1: Здравей, приятно ми е, цвети ме.
0: Повода да те включим в предаването е новата песен Шахмат и всъщност една нова посока за групата D-Stoned. Но нека започнем от там, където всъщност тръгват нещата. D-Stoned проект ли е или група? Как го определяш?
1: Ами, още от началото, когато направихме първо с Ники Маджаров сайчето първите четири песни, които историята там е доста забавна, защото той ми каза, ти ще запишеш тук вокали на една моя песен по-алтернатив, защото ми трябват мъжки вокали. И аз викам, разбира се, ти ще ми направиш аранжимент на моите четирите новите. И той каза, ми да, да, ако ми харесат, ще ти направя. И явно му харесаха моите сурови идейки, които бяха просто издрънкано нещо на акустична китара с записани вокали. И оттам се започна с първото EP Light My Way, кръстено на една любима песен на Audio Slave, всъщност. Mm-hmm. И моят любимец Крис Корнел, който освен Soundgarden следя неговите самостоятелни неща и много там влюбен в техните разновидности, особено първата с Алан Йоханес. Но за да продължа в тази посока, в която ме питаш, започнахме по този начин и винаги за мен музиката идвала от банда. Тези неща с проектите, аз не разбирам какво точно означава това. За мен е бандата, когато някакви хора заедно движат нещо и всеки си вкарва енергията, любовта, разбиранията и максималните усилия, за да може това нещо да бъде първо истинско, автентично, второ да се обслужва песента, т.е. всеки музикант да си вкарва уменията, когато те са полезни за песента и не пречат на другите. И в групата за мен е, колкото по-малко его има, толкова по-яко се получават нещата и по-верни за самата песен, която правиш. В този смисъл ние сме банда, като в началото всъщност започнах аз да излизам сам първите 2-3 пъти с акустична китара, просто представяйки някакви неща. Изобщо нямах представа какво ще се случи. Знаех, че много си обичам песните и че през годините, когато съм ги писал и не са се котирали в D2 или в още две групи, които правихме песни в този период, тези 15 години, не излязаха никъде. И затова накрая почнах да си ги правя сам. И това беше идеята на D-Stoned, това да бъде бандата, от която от тези неща ще могат хората да ги чуят. Началото с акустична китара, след това Спартак Боянов, който сега е барабанист на бандата, тогава беше на перкусии, ходихме, обиколихме 20 места, предимно София, с кахони с акустична китара, представяйки тези нови песни във вид, в който хората изобщо не можеха да разберат какво означава. И свирихме някакви любими други неща, като Джони Кеш или Queens of the Stone Age, Дейвид Бауи, смисъл неща, които наистина са ми на сърце и винаги съм ги обичал, и просто ги направихме малко по-алтернатив вариант с акустична китара. След това към бандата са се присъединили и Семен Славчев, който пък е двигателя на звука и на композициите на бандата. С него обсъждаме всяка нова композиция, която правим, хармонични решения. Аз нямам музикално образование, всичко общо взето при мен е на слух и на емоция и там. Ама той ме пита, примерно, абе, защо вокалът ти тук върви на девятка, акордът ти е на седмица? И аз казвам, абе, брато, викам, аз така ги чувствам нещата. И в този смисъл той внесе нотката техническа грамотност и така хармонична грамотност, която на мене ми беше просто нещо, което правя по дефолт и по слух и никога не съм разбирал защо го правя. Просто усещам, че нещо за мен е правилно и го правя по този начин. Което пък ме кефи, защото не спадам в шаблона на това да следвам утвърдени схеми, някакси и поправен път с алтернативно инди-рок дарк кънтри мачете през джунглата от щуроти, които вече има. Естествено, имам си своите влияния, любими банди и неща, които са ми повлияли, но гледам да ги оставя като вдъхновение, а не да ги вкарвам директно като някакъв нов прочит на нещо. Сигурно си речих някакви елементи, да?
0: О, да, определено. Последните три години всъщност са доста активни концертно за D-Stoned. Този период ти дава много повече свобода, предполагам.
1: Ами, Значи последните 3 години сметнахме, че някъде се направи към 250 лайфа, което е брутално.
0: Доста сериозна цифра си.
1: При условие, че всичките сме работещи момчета, имаме си други неща, които правиме. Аз работя с пощата кутия за приказки, с Гери Туриска и въобще цялото издателство от някъде от към 4 години го сметнах. Работих в музикален магазин, въобще гледам да действам и групата просто за мен е, нали, как да кажа, последния влак на рок-н-рола, защото я подфанах на 39, на 40 вече години. И наистина ми е много, много важно да правя нещата само по моя начин и по начин, по който всички са щастливи в едно нещо, а нямаме някаква такава, как да кажа, бизнес цел за това. Mm-hmm. Просто наистина искаме да свирим любимите неща, да обикаряме и по тая причина правихме 250 лайфа в всякакви клубове. В началото акустични с кахон, от последните 50-60 са фул електрик с барабани, с подложки, както се прави от доста време, нали, акустични китари и вокали. И смисъл гледаме да звучи пълен фестивален сет бандата, пък сме трио, което обикаля, което реално прави тези неща.
0: А всъщност трио си е доста работеща формация.
1: Много е яко, защото първо се събираме в един седан с всичко и предаши ми сме много, както кажа, свободата и независимостта на това нещо да не е сложно и логистично. На тия години е много яка, защото просто се хвърляме си нещата в колата и предашиме с 200. Системата ни благодарение на Симеон Славчев е много яка и сме така с много се кефа на звука, който той успя да направи за бандата. И това мисля, че е много важна част от лицето на групата, което слушат и виждат хората. И да, правим да с голям кеф, обикаряме доста. Включваме се повече песни, които не сме свирили, като когато имаме нов материал, първата ни работа е да го сдобиме и след това да го свириме пред хората. Mm-hmm. Даже и да не е доизпипан, готов или каквото и да е, мисля, че това е ценно, защото има голяма разлика от това да вършиш студийна работа с години и накрая да излезеш с готова продукция и проект, както казваш, и разликата от това да обикараш и да свириш всичко във вида, в който си го представяш емоционално и всякак сглобено. Мисля, че така е. Така аз поне ни хареса повече и гледаме да свидиме по-често, mm-hmm. да свидиме абсолютно yeah. на всякакви сцени, от малки клубове през летни бачета на морето до частни партита, сватби, фестивали, просто абсолютно не ни пука. В смисъл, свидиме нашата музика.
0: За кеф.
1: Любими начин и с най-голям кеф.
0: Няма как да не те върна назад. Ти каза, че започва Дейстон, го започваш на една по-зряла възраст. След 17 години с D2, успяваш ли вече да избягаш от това да си Дидо от D2?
1: Ами, честно казвам, в началото първо имах интересен катарзис, така да се каже, с D2, защото някъде на 10-та година с D2, след два албума направени вече с по 10-на там песни, установих, че не живея много така. Жизнен, че живея по начин, по който живеят 20-годишните. Mm-hmm. Бях много див, имах много безсънни нощи, прибирах се в 5-6 сутринта и тия неща някъде на 28 се замислих сериозно, така по-сериозно за тях. И почнах да променям навиците си, да променям като цяло, нали, бита си, за да влеза в една по-

0: безценна и страхотна. И просто в един момент, като смених режима, нали, продължихме да правим неща, да си идеме с D2 и някъде 2019-2020 година, мисля, че и 20-та беше точно по време на пандемията, гласа ми каза: абе, ти нали си спомняш какво ми направи предишните 10 дни? И това беше след като бях се изчистил, внимавах, имах режим и така нататък, но просто цялото явно се предозира в един момент и помни някакви неща. И просто гласа каза: аз ще си взема малка почивка. Проверих се, имах възел, трябваше да мокна за една година и да избирам дали да си правя операция или да го лекувам по някакъв по-естествен начин и от времето и от правилните неща да се оправи. Избрах да не правя операция. Казаха ми: ти след операцията може и да не пееш по същия начин, може и да не говориш, не знаем какво ще стане с гласа. И аз казах: аха, добре, мерси. И просто една година избутах в много странен за мен период, защото това беше единственото нещо, което знаех и исках да правя — музиката. И си дадох сметка за доста неща и за причините за това, защото обикновено човек, когато е вътре в джаза, причините са му абсолютно ясни и правилни, ама като се дръпне малко отстрани и почваш да намираш твоето много дълбоко скрито под пластове оправдания защо правиш нещо. И тъй като намерих много грешки в това нещо, защо го правя и защо всъщност не си свиря моите неща, въпреки че са по-криви, по-странни, по-алтернатив, по-неконвертируеми в съвременния музикален свят, и си казах, че всъщност винаги музиката, която ми е харесвала, е била такава, в крайна сметка. Винаги е била по-странна, винаги е била по-странни от мейнстрима и винаги е била нещо, което човек някакси си го е поправил тая пътечка сам по някакъв начин, въпреки влиянията, нали, и любимите банди. Мисля, че това е темата в музиката, е да опитам се да направя нещо, което е искрено за мен и което няма за цел да имитира, да успява и така нататък. Просто трябва да бъде най-доброто нещо, което може да бъде. Това е и идеята на новите песни, които, нали, като сме в българския пазар, очевидно това с alternative dark country на английски, да, е изключително underground и нишово, и просто на базата на това, че съм...
1: Точно това исках да те попитам.
0: Доста нахален. И доста си го обичам. Успявах да карам хората да го искат. Но истината за този пазар е, че тук на български, естествено, нещата винаги са много по-разбираеми за хората, много по-добре седат и много повече хора можеш да накараш да усетят какво си искал да кажеш. И тук обръщам страницата веднага на Fast Forward на Гери Торивка, с която освен че работиме в Почтенска кутия за приказки, е страхотен поет за мене. И е много важно в море от музика, която много си прилича една с друга. Не искам да кажа нещо лошо, но много от текстовете някакси много почнаха да си приличат и да се унифицират, което на мене не ми допада, и затова много се кефа да работя с някой, който мисли извън кутията и прави текстовете по начин, по който на мене лично ми допадат.
1: Да чуем, ако искаш сега, Шахмат, и да ни разкажеш после,
0: да
1: поговорим за работата с Гери Торийска и въобще за идеята и това как се е случила новата песен. От първият етап на D-Stoned с песни на английски в първото EP продължаваме към следващия ход. Новата песен се казва Шахмат на български език. Чуйте я и след това продължаваме разговора с Деян Каменов. Дидо!

0: Това беше Шахмат. Новата песен на D-Stone. Говорим с двигателят на тази група, Деян Каменов. Разкажи ни как се роди тази песен като идея и като настроение.
1: Ами, първо, двигателя сме всичките заедно и това мене много ме радва. И Спартак Боянов, и Симеон Славчев, и Ники Маджаров в началото, но и повече, когато се включваше в английската част на тези композиции. Движиме заедно нещата и е много хубаво да имаш хора, които са мотивирани като, като теб и искат да, да се случва нещо и да полагат усилия и да вкарват енергия в него. Това е изключително мотивиращо и зареждащо. Нещата се случиха така. Първо, тези нови 6 песни, които са от кратко свирещи албум Шахмат на български, са финансирани от Национален фонд култура, което е супер, защото мисля, че така да се случват нови хубави неща музикални и малко по-встрани от мейнстрима е ценно за българския музикален фонд. Първо, и тези неща някакси се осмислиха, придобиха така, нали, своята форма през годините на свирене тези 2-3, защото, както ти казах, ние обичаме да пробваме нов материал и това беше начин да го оформим и да го шлифоваме до последните му варианти. Като тук отбелязвам, че Теодор Янков, в чието студио записваме нещата, той е инженера и също така и човека, който ни помогна да аранжираме на песните, новите, от гледна точка на ударните и как звучат и какви са партиите. Много така дейно се включи в този процес и записа и част от барабаните. Въобще супер така готино се включи процеса. Другия сладур, който се включи, се казва Антон Златков. Казвам сладур, защото той е на 23, свири така, както на мен ми се иска да свира на 50, ако свирих по 10 часа на ден.
0: Да.
1: Просто е страхотен, млад, талантлив лусар, който има и негова банда и си обикаля и свири такива готини неща. Много, много ми хареса как той се включи и наистина, когато някой музикант виждаш, че има зверски умения, а от друга страна може да бъде пестелив и да слуша, да вникне в емоционалната картина, което е много ценно, което той направи и записа с моя помощ едни много, много яки според мен неща. Моя помощ им прича посоката и така хватката, в която искам да се случват тези неща, беше малко или много контролирана от мене, но той импровизира в едни много, много яки неща, които направиха песните по-пълни и по-цели картинки.
0: И стигаме до текстовете на Гери Ториска. Вие с нея се познавате и от Пощенска кутия за приказки. Как се пренесе това партньорство в музиката?
1: И също спознавам Гери, може би от някъде от 15 години, още когато сме ходили и сме кофели по рок-концерти и по всички готини събития, които имаше през годините и сме гледали и слушали музика на живо. По-скоро от там се познаваме поначало, но така нейните първи музикални ходове и в Руби Клуб и като човек, който въобще пише текстове за доста голяма част от български успешни.
0: Да, наистина има много страхотни текстове, написани за български групи и изпълнители.
1: Да, и винаги съм се кефил, че някакси можеш да познаеш кога един текст е на Гери и това е доста яко, защото са много лични, винаги са много смели, нямат колебанието на това дали ще се харесат, просто са някакъв емоционален изказ като реакция от нещо, което мисля, че е единствения начин да се пишат наистина текстове, като подхождаш по този начин. Връщам се на проект, на думата, която в началото, нали, използва. Когато правиш един проект, обикновено това е бизнес решение. Тоест, ти си се навил да правиш нещо, защото виждаш как ще изкараш от него пари, как ще ти мултиплицира някакви усилия много бързо и ще ги усребриш или каквото иде в този смисъл. А когато имаш банда, много от нещата са много тонове усилия, вкарани емоция, енергия и време, без изобщо да ти пука за крайния резултат, защото просто искаш на първо място да го направиш както трябва. И аз мисля, че последствията са първо винаги положителни, когато си направил такова нещо, независимо колко време отнема да са последствията. И второ, не са толкова важни, а по-скоро е важен процесът и това, че се усъвършенстваш, стараеш. И мисля, че сгубихме най-доброто нещо, което можехме да направим за сегашните си капацитети с бандата и с Гери. И тя направи жестоки текстове. 5 от тях вече са записани. Остава само един, който и не е готов. Всъщност Гери написа текст на една песен, който на мене ми беше твърде сериозен и твърде директен. И аз си го казах директно, а пък много яко, когато можеш такова нещо да го приемеш и да си кажеш окей, тогава ще напиша текстовете на други две и тогава ще се върна на него с нови сили от нова гледна точка, защото в крайна сметка това са си моите рожби, тези парчета. И въпросът ми е да станат максимално близо до това, което съм си представил аз и което усещам като емоционално състояние към тях. И не съм склонен да направя много компромиси това.
0: Всъщност пропуснахме да кажем, че Гери Туриска участва и в песента, освен с текст и с пеене.
1: Мисля, че хората го чуха.
0: Вече го чуха, да. Но и да го подчертаем. Вече имате готови 5 песни и 6-та трябва да се доработи. Представили ли сте ги на живо? Какви бяха реакциите?
1: Представя си ми вече на живо няколко пъти. Гери направи супер яки вокали в шахмат и бек и основен вокал, тъй като решихме, че това е. Тя го усети също и аз и заедно тук да си пишеме нещо. Абе, не е лошо това парче да е дует. И тя каза ми, да, аз ще си изпея, може си куплет и така нататък. И това много готино се преплете, защото двамата бяхме на една вълна и просто нямаше някакви... Нямаше какво да се мисли по въпроса, просто го изстреляхме, тя дойде до студиото, записахме си го заедно, така гледахме се един друг, кой какво прави, обсъждахме си нещата. Мисля, че стана много хубава алхимия между двата гласа. Много ми харесва как стоят заедно. Ще трябва повече парчета да правим с Гери.
0: Да очакваме. Всъщност, кога ще бъде готово EP-то?
1: EP-то ще бъде готово със сигурност за първия ни концерт, на който ще го представим като премиера по Национален фонд култура също част. Те са три концерта. Първият ще бъде в Кюстендил на 11 май в Общинския драматичен театър. Вторият ще бъде в Монтана. Вторият ще бъде в Царево на 12 август в летния кинобар, който Гери стопанисва заедно с Ясен Козев и с Спортска кутия за приказки, в който правят супер яки събития, театрални, филмови вечери на независимо кино. Въобще това е едно място за истинските фенове на културата на морето и изключително се радвам, че има такъв оазис, който не предлага просто забавление, къркане и мейнстрим, а наистина така да чуеш нещо интересно, да видиш стендап комеди, да чуеш истории на хора, да гледаш театър. Мисля, че е много, много яко място и много се радвам, че имат силите да го поддържат.
0: А на 12 август тя ще участва ли? Тя ще се включи ли тогава на живо с вокали?
1: Разбира се, че ще се включи. Няма как да избяга, все пак е в двора и да се казва. Няма да избяга там да се включи. Представяхме ги до сега на живо по други места и в София, включително части от това EP, за да пробваме докъде сме стигнали и да видим реакциите на хората. Официалната премиера, както казах, първата ще е на 11 май в Кюстендил, където ще изпълним най-вероятно и 6 или може би 5 на български, едно на английски, зависи дали до тогава сме записали новия текст на български. Във всеки случай 6 ще бъдат и свирене плюс 4 от предишното EP и целият концерт ще бъде вече завършената фаза на 10 наши си песни на Дистон за тези 3 години, което за мен е много, много яко, че успяхме да стигнем до тук.
0: Ще има ли физически носител на това EP? Какво е това, което дочух за флашки като формат? Можеш ли да ни разкажеш?
1: Обсъждахме си една прекрасна идея, в която беше всъщност идея на Симеон Савчев, който, нали, е нашия технически гуру, който се справя с звука на бандата и с така, техническите въпроси по нея, кое как звучи, защо звучи така, и той предложи следното нещо. Защо да даваме CD, когато може концерта, на който хората се присъствали, след края на концерта да им го запишем точно този лайф, на който те са били, и да им е за спомен, че точно това нещо, защото е, вече става персонално, не е просто флашка с едни песни записани, а това е живото нещо, живия концерт, който хората са слушали тази вечер, и тук вече спомена е много по-личен и истински. Това му беше идеята. Не знам дали точно за 11 ще стигнем до нея и дали сме готови с това нещо, защото сме малко взискателни, искаме да са брандирани флашките по начин, по който нас ни кефи. Между другото, правим и наш мърч с тениски и худита Distones. Въобще всичко е една голяма мешавица, огромен процес, който лавинообразно ни залива с нови идеи, нови неща. Между другото, на 7 и на 8, сега, точно преди 11, ще са ни генералните репетиции в пълен Distones състав, което ще включва и Антон Златков, китариста, който споменах и преди това за записите. Ще сме четворка за тези три концерта, които официално ще направим премиера на новото EP Шахмат, и вече за, може би, за фестивали, за по-големи сцени също ще сме четворка. Вече в какъв състав зависи от ангажиментите на хората, но триото, сърцевината на Distones от Симеон Славчев, Спартак Боянов и аз, ще вилнеем цяло лято.
0: Да очакваме ли
1: на фестивали?
0: Да очакваме ли видеоклип към Шахмат?
1: Обсъждаме една идея с Гери, която, между другото, има винаги цялостна визия за нещо. Тоест, когато и се роди текста и тя ми го прати в 2:30 през нощта, ми го изпрати заедно с 3 листа сценарии за клип. Така че
0: остава само да го осъществите, значи.
1: Имаме готово нещо, обсъждаме го, да, как точно да го направим по най-добрия начин и кога. Надявам се, може би преди лятото, да успеем да го заснемем. Първото все пак е музикалната аудиочаста, която искаме да приключим и да сме готови, за да можем да си я представим в нейната пълнота на 11-ти. На тези концерти пък техническото обезпечаване ще бъде от Теодор Янков, който и неговия екип, който освен че се поти в студиото с нас и записа всичко, сега ще трябва и наживо да го ревизира, да си го съблюдава, да си гони процеса и звука, който...
0: Значи сме сигурни, че всичко ще бъде топ, защото Теодор и аз го познавам, много е добър. Нека си дадем малко въздух сега, да си припомним още една песен от дебютното EP на Distones. Какво да чуем?
1: Какво чухме първо? Първо чухме Breathe Again,
0: после чухме Шахмат и сега с какво да продължим.
1: Което беше и в първото ни видео на Distones, нали, когато излезе. И сега нека да чуем за контраст след Шахмат едно по-лирично и по-така странно. Единственото, което всъщност е в форма валс, може да поспориме тук с моите колеги, те казват, че в 6-8, аз казвам, че е 3/4, но във всички случаи звучи малко като един на алтернатив рок валс. И се казва Cloudy Sky.
0: Слушаме.

0: Това е кутията на Зирок. Аз съм Сторми. Мой гост е Деян Каменов Дидум. След толкова години на сцена и различни етапи, имаш ли чувство, че с D-Stone звучиш най-близо до себе си?
1: Абсолютно. Причината за това може би е и, че тези песни винаги са присъствали в живота ми. Аз пиша музика някъде от, може би, 19-20 годишен вече така осъзнато и освен, че се включвам в композирането на песните на D2 като Dead Man или малко по-алтернативните, да кажем, неща. Brand New Scar, тези, които са на английски, бяха от по-твърдата вълна на D2. Също така, Краят на лятото си е моя песен от D2, прекрасно съкомпозирана от Александър Обретенов и Митко Кънев. И просто обаче в този целият процес аз винаги съм си писал моя музика, която с времето някакси узряваше, слайфаше, се оформяше, се и придобиваше вида, в който вече песните са готови и днес. Затова може би им трябваше време наистина да се трансформират в това, което са от началната по-такава наивна идея, която беше. И този процес мисля, че е верен и така се случи по най-добрия начин, защото ако бяха излезли в по-неготов вариант, аз съм сменял вокални линии, текстове, партии, части, смисъл, за да стигне до тук, до където е минал през доста процеси. И може би това, че тези 20 години не спирах да пиша, да ги оформям, да ги променям и да не се страхувам да почвам от начало с песните ги, вече на 39 ги докара до мястото, за което ми харесват поне на мен и са във вида, в който са готови. Всъщност, освен на мен, очевидно на бандата и на хората, които ми се кефат, също да. Им харесват. И това ме радва, защото наистина целта тук беше да са максимално искрени, да запазя все пак това емоционално състояние и идея, от която съм тръгнал, а не да я правя конвертируема или мейнстрим. Затова се радвам, че достигнаха все пак в първоначалната си емоции с по-шлайфан вид от 20-така, в който почна да ги пиша, в 40-така вече, който съм от няколко години. Се радвам, че съм тук и че сега са това, което трябва да бъдат.
0: И ти ни разказа и за периода, с който премина през трудности с гласа и как това те е променило като певеца. Като човек, какво те промени най-много? Защото с годините всички се променя по един или друг начин.
1: Ами, две неща се случиха, които бяха доста така разтърсващи за мене и ме накараха да погледна малко нещата отстрани, въобще да дръпна тежкия си крак от педала на гъста, който до 30 натисках така доста отривисто. Даже не знаех къде ми се намира съединителя и спирачката в моето превозно средство. Знаех само газ. И това нещо спомени рязко, може би с години, първо някъде на 30 беше първата вълна. Мисля, че на 27 за малко щях да пукна, защото си направих след 6 месеца нито една глътка алкохол, си направих една вечер, която продължи повече от 40 часа. И започна много коварно и леко и след това прелява в такъв въртоломеев купон, който не съм повтарял тогава в живота си. И мисля, че на 27 щях да пукна, което, нали, там много от великите и са постигали.
0: Прескочил си за щастие този клуб.
1: Джим Морисън, Джанис Джоплин и клуба на 27. Те са Джими Хендрикс, мисля, че още беше.
0: Да.
1: Кой ли още не отива
0: дорове? Еми Лайнхаус,
1: за съжаление, и тя да в този съвременния свят. Не мислих, че това е възможно, но явно уви. Та така, тогава си давах сметка, че искам много повече от организма си и от въобще от възможностите си, чисто и физически, и ментално, някакси много се предобрях. И от тогава си, тотално си смени стила тогава. На 28 вече беше тотално различно. Мисля, че някъде тогава станах и вегетарианец, което продължи повече от 10 години, 12 близо. Другото нещо, което ми случи е с участието ми първото във фермата 2019, където спечелих сезона, но всъщност спечелих нещо много по-интересно. Три месеца без телевизия, без телефон, без медии, без удобства, с външна туалетна, душ от капчук и готвене на огън, на открито и живеене, за да бачкаш и да създаваш нещо, беше изключително тежко и изключително припомнящо всъщност какво може човешкото тяло и как работи най-добре, което много ме изкефи. И всъщност важните неща, че прекалено много тънеме в материализъм, в съвременни удобства и въобще като идея за живота е повече консуматорство, отколкото чувстване или създаване или емоции. И това поне на мене ми отвори очите.
0: Рядко си даваме възможност да спрем и да си помислим за тези неща, всъщност наистина дълбоко и искрено за себе си, всеки от нас.
1: Точно така, и това беше моя момент, в който някак си принудително ми набиха ръчната. Това нещо тотално ми преобърна погледа върху нещата. Дълго време след това така се връщах към тия моменти и си давах сметка какво всъщност съм преживял, защото на момента просто е прекалено тежко и интензивно, за да го анализираш и да го осъзнаеш. Просто можеш само да го усещаш и след това се връщах към това нещо. Това се случи 2019, значи съм бил там на 36. И още следващия шамар, който ми дойде много след това, беше 2020. Първо 2019 към края, когато разбрах, че съпругата ми е бременна, и след това 2020 в пандемията, когато се канцелираха всички концерти, когато аз нямам какво аз така или иначе да направя каквото иде, и когато се роди моя син на 23 април. Би го нарекал директно проглеждане, защото както нали, Боно от Юто казва, ако бях нормален, нямаше ми трябва 20 пъти в месеца да ми кръщат 60 000 човека, че ме обичат. Така че със сигурност егото, нарцисизма, всичките неща присъщи на рок-н-рол музиката и на фронтмените на рок-н-рола съм ги имал през годините. И просто осъзнах, че аз не съм най-важния. Това беше момента, в който нещо друго стана, ама хиляда пъти по-важно от мене в всеки един аспект от живота ми. Това беше и причината да преосмисля изобщо лайфстайла си, това на рок-н-рол звезда, че не ми пука, аз трябва просто да съм по сцените и да съм велик. И всъщност това беше първи момент, в който се хванах на работа. Дойдох в, не знам дали е удачно да казвам името на музикалния магазин, в който бачкам, но той е много, много як. И другото нещо е, че работя 4 часа, което на никой не съм го позволявали. И аз съм много се радвам, че е така, защото наистина музиката ми е много важна част от живота и трябва да имам време за нея. И това беше една стъпка, която някакси категорично ми показа, че съм озрял за отговорност, защото вече моето его и това дали искам да работя, не искам, нямаше никакво значение. Аз бях татко и трябваше да направя нещо по въпроса. В началото бях в една огромна дупка, която съпругата ми много добре компенсира. Моята прекрасна жена Юлия, която всъщност беше стълба върху, който се крепеше семейството в този период от близо година, в който на мене зверски ми бяха потънали гемиите. Бях без глас и каквото имах спестено от наградата си, от фермата и въобще от живота, трябваше да изхарча в това да бъда татко и да погрижа за семейството си.
0: Ето тук си днес с новото EP и въобще всичко се случва по... Аз го виждам като един много добър начин. За финал бих искала да те попитам, има ли една цел, която ти стои в главата от години и още не си е стигнал?
1: Ами, тази цел се появи първо с записването на първите 4 песни от първото EP Light My Way. И тази цел просто продължи и се шлифова с новото EP Шахмат. Целта е музиката. Целта е самосъвършенстването. Целта е баланса в живота, само че този баланс при мене винаги е бил някакси на ръба на бръснача по една много тънка линия. защото нито мога да кажа, че съм много здравословен, нито мога да кажа, че съм голям рок-н-рол стар. Правя каквото си искам, гледам да спортувам и да се поддържам, гледам да съм отговорен на баща и съпруг и гледам музиката. Въобще съм тръгнал с няколко дни под мишница, но някакси имам силата и желанието да ги клепа. Като музиката обаче е пътеводната светлина и нещото, което винаги ме е дърпало през всякакви периоди и може би вече другото го следва и се оплита около него. Това е силата, която ме дърпа напред и винаги е било така още от 6-7 годишни, може би.
0: Дидо, много ти благодаря за този откровен разговор. Шахмат е новата стъпка, но както чухме, има още какво да бъде казано и какво да се случи с D-Stoned. Това беше кутията на Zirok. Ако сте пропуснали част от разговора, ще го откриете и на zirok.bg. Останете с програмата ни и не забравяйте, добрата музика винаги намира своя път. Рок. Zirok.
2: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Националният протест на транспортните фирми, планиран за днес в София, се отлага за следващата седмица заради клетвата на новото правителство. Въпреки това, превозвачите остават критични в исканията си за държавна подкрепа заради високите цени на горивата и рязкото поскъпване на задължителната гражданска отговорност, която в момента по данни на превозвачите е на цени в порядъка между 3 и 7 хиляди евро. Това според нас нарушава пазарните правила. Настояваме Комисията за финансов надзор да предприеме спешни мерки, тъй като имаме съмнения за картелни практики, каза Йордан Арабаджиев, който е изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи у нас. Те твърдят, че обещаната им от служебното правителство помощ към момента не е изпълнена, но от сектора предупреждават, че растящите цени на горивата поставят малките фирми в невъзможност да работят. Според данни на организацията, вече има компании, които са прекратили дейност. Около 20% са спрели транспортната си дейност, казва Арабаджиев. Превозвачите очакват спешен диалог с новото правителство и транспортното министерство. А в парламента поредна остра размяна на реплики между управляващи и опозиция се случи още преди клетвата на кабинета Радев, след изказване на Антон Кутев от Прогресивна България, че доскорошните управляващи са монтирали в България корупционния модел на управление. Лидерът на Продължаваме промяната, Асен Василев заяви, че не иска да се връща назад, но трябва да напомни, че с гласа на Кутев като депутат е избран Делян Пеевски за шеф на ДАНС. И напомни, че парламентарната група на ПП е внесла законопроект, с който да се ограничи правото на Висшия съдебен съвет, който в момента е с изтекал мандат, да назначи сега нови над 20 шефове на съдилища. ГЕРБ пък заявиха, че ще дадат своята подкрепа за работещи решения, предложени от мнозинството, дори те да не са популярни, заяви Тома Биков от партията на Бойко Борисов, а лидерът на Възраждане Костадин Костадинов разкритикува Радев за промяната в позициите му, постави под въпрос финансовия суверенитет на България и поиска отговори за демографската криза. От Демократична България напомниха, че протестиращите през декември са свалили кабинета Желязков с едно искане да бъде разградена завладяната държава. А днес вие, господин Радев, решихте да предложите за правосъден министър юрист, който няма нито една публична позиция, нито едно предложение за решение по нито един от основните въпроси, как ще бъдат разрушени зависимостите в съдебната власт, каза Надежда Йорданова по повод кандидатурата на Николай Найденов, който е бивш административен ръководител на Висшия съдебен съвет за правосъден министър. Това оглушително мълчание буди у нас тревога, заяви още Йорданова. А Ивайло Мирчев от Демократична България критикува Прогресивна България, че вчера са се въздържали и не са подкрепили комисията за разследване на имущественото състояние на Делян Пеевски, който по думите му седи на първия ред и гледа нагло, в отговор на което от Прогресивна България заявиха, че Пеевски по тяхно мнение стои на същото място и гледа също така нагло, както и по време на сглобката и промяната на Конституцията, заедно с ППДБ, казаха от партията на Радев. В момента пък парламентът гласува състава и структурата на новия кабинет. Експерт от Световната здравна организация е категоричен, че ситуацията с ханта вируса не трябва да се сравнява с COVID-19. Това не е SARS-CoV-2. Това не е началото на пандемия. Категорични са от Световната здравна организация. 5 нови случая на ханта вирус, свързани с огнище на круизен кораб, вече са потвърдени, съобщиха от СЗО, предупреждавайки, че все още могат да се появят още инфекции, тъй като вирусът може да има инкубационен период до 6 седмици. По време на пресконференция епидемиолог от организацията опита да разграничи епидемията от ранните дни на пандемията от COVID-19, пише Евронюс. Епидемиологът обясни, че хантавирусът не се разпространява по същия начин като коронавирусите, а по-скоро чрез близък интимен контакт, и добави, че мерките, предприяти на борда на кораба, са предпазни мерки за предотвратяване на по-нататъчно разпространение. Рок. Зирок. Вече са ясни финалистите в Лига Европа и Лига на конференциите след мачовете от турнирите с нощи. Астън Вила и Фрайбург ще спорят за трофея на 20 май в Истанбул. В първия турнир в полуфиналите англичаните отстраниха Nottingham Forest с общ резултат 4-1, а французите победиха Брага с 4-3 след два мача в Лига Европа. В Лига на конференциите на финала в Лайпциг на 27 май пък ще се срещнат Кристал Палас и Райо Валекано. Англичаните победиха в полуфиналите Шахтьор Донецк с общ резултат 5-2, а испанците се справиха с Страсбург с 2-0. Финалът в Шампионската лига пък ще е между Арсенал и Пари Сен-Жермен и ще се изиграе на 30 май в Будапеща. Рок. Зирок. Днес облачността ще бъде значителна. В следобедните часове над Западна и Централна България купеста и купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизтока. Максималните температури в днешния ден ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието между 15 и 18 градуса. В София около 21. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Рок. Зиро.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Крайният резултат в една група рядко принадлежи само на един човек. Дори когато има силна личност, звукът не се оформи единствено от нея. Между музиканта, групата и средата винаги има напрежение, което решава колко отдадена визия ще се чуе и в какъв вид ще достигне до слушателя. При Ричи Блакмор това напрежение се вижда в начина, по който индивидуалната посока започва да измества груповото равновесие. В Deep Purple тя съществува редом с други силни линии и затова поражда вътрешно разминаване. В Rainbow същата посока получава различна среда. Там тя вече не трябва да се съобразява със същия баланс и може да се развие по-ясно. Това показва случай, в който човекът не просто участва в звука, а започва да подрежда контекста около себе си. При Whitesnake ситуацията е друга. Там промяната в звука не може да се обясни само с личен избор на Дейвид Ковърдейл. Образът, пазарът и очакванията към групата започва да участват в решенията. Един вокал, една визия и една сценична самоличност трябва да намерят форма, която да работи в конкретно време. Така средата престава да бъде фон и се превръща в активен фактор. При Рамштайн този процес е още по-съзнателен. Образът, сцената и реакцията на публиката не стоят извън музиката. Те са включени в начина, по който групата се възприема. Звукът не се отделя от визуалното присъствие, а контекстът не се остави да действа случайно. Той се изгражда като част от резултата. В този случай контролът не означава премахване на средата, а работа с нея. Джолин Търнър показва обратната страна на същия процес. Той не е фигура, която винаги подрежда средата около себе си. По-често неговият стил получава различна тежест според мястото, в което попада. В Rainbow гласът му се вписва в посока, която вече търси по-ясна мелодичност. При Yngwie Malmsteen той трябва да намери място около доминиращата инструментална логика. В Deep Purple същият глас се сблъсква с паметта на групата, която вече има силно изградена идентичност. Така става ясно, че решенията в музиката не са изцяло лични. Един музикант носи своя стил, своите навици и своя вкус, но не контролира напълно начина, по който те ще прозвучат. В един контекст той може да води, в друг трябва да се впише, в трети самото му присъствие може да промени усещането за групата. Затова въпросът «Кой решава как звучиш?» няма един отговор. Понякога това е човекът с най-ясна визия. Понякога е групата, която допуска или ограничава тази визия. Понякога е публиката, пазарът, сцената или вече натрупаната история. Музикантът решава какво носи със себе си. Средата решава колко от това може да стане част от крайния резултат.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Парламентът избра правителство с министър-председател Румен Радев. Кабинетът Радев беше подкрепен само от коалицията, оглавявана от бившия президент в Прогресивна България. Съставът на кабинета беше одобрен с 122 гласа за, 70 против и 36 въздържал се, а Министерският съвет ще се състои от министър-председател, 4 заместник министър-председатели и 18 министри. В подкрепа на правителството гласуваха от Прогресивна България, ГЕРБ СДС се въздържаха, а ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане гласуваха против. Същото беше гласуването по групи за структура на кабинета, а след обявяване на резултата председателя на парламента Михайла Доцова поздрави новоизбраното правителство и пожела на добър час на Министерския съвет. След това членовете на новото редовно правителство положиха клетва пред парламента. Българските граждани очакват конструктивен дух, парламентът да произвежда закони и решения, а не скандали, заяви Радев пред депутатите днес. Благодаря на българските граждани, които с вота си сложиха край на политическата криза, каза още той. Така започна и изказването си. Радев призова с общи усилия управляващи и опозиция да направят така, че качеството на законодателната дейност да има превес над количеството и дневния ред на парламента да съответства на този на българските граждани. Румен Радев заяви още, че в понеделник ще внесат предложения за галопиращите цени и за промени в закона за съдебната власт. Министрите трябва да започнат работата си с сериозен анализ на това какво заварват и ситуацията, която виждат, за да предприемат, освен дългосрочните и краткосрочни мерки. Това коментира президент Илияна Йотова, която присъства на полагането на клетвата на новото българско правителство в парламента. Познавам немалка част от министрите, работила съм с тях и смятам, че имат професионалния багаж и имат кораж да управляват. Посочи още Йотова пред журналисти. По думите и новоизбрания премиер е възложил голямо доверие на избраните министри. Не смятам, че те са влезли в правителството на Радев като представители на Има такъв народ. Преценена е тяхната експертиза, добави Йотова относно нападките, че в кабинета на Румен Радев има много лица от Има такъв народ. Очаквам бързи и решителни действия, каза още Йотова и заяви, че няма резерви към министрите, които познава. По думите й, по-важни са законите, а не комисии срещу един или двама човека. Министерството на отбраната на Русия заяви днес, че Украина е нарушила примирието, обявено едностранно от Москва за честването на победата на Съветския съюз над нацистка Германия. Това предаде Reuters. Въпреки обявеното споразумение, въоръжени групировки продължиха обстрела с дронове и артилерия по граждански обекти в пограничните райони на Белогородска и Курска област, заявяват от Руското министерство. При тези обстоятелства въоръжените сили на Русия отговориха подобаващо на нарушеното примирие, казват още те. Министерството на транспорта на Русия посочва 14 летища в Южна Русия са били принудени да затворят заради опасност от украински атаки с дронове. От своя страна украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските сили са ударили нефтено съоръжение в руския град Ярославъл, разположен на повече от 700 км от границата с Украина, а военновъздушните сили на Украина съобщиха, че противовъздушната им отбрана е свалила или прехванала 56 от общо 67 насочени от Русия дронове през изминалата нощ, предава Украин. По думите на Зеленски, по чиято информация руските сили са нанесли повече от 850 удари с дронове, от страна на Москва няма дори символичен опит за прекратяване на огъня на фронта, въпреки едностранно обявеното от руския президент Путин примирие. Поводът за него са честванията за годишнината от победата на Съветския съюз над нацистка Германия. В течение на изминалата нощ руската армия продължи да обстрелва украински позиции, заяви Зеленски и каза още. Украина ще отговори днес, така както го направихме през последните 24 часа. Ще защитаваме нашите позиции и живота на хората, заявява още Зеленски. А цените на петрола се повишиха с около 1%, след като между САЩ и Иран избухнаха нови сражения, които поставиха под заплаха и без това крехкото примирие между двете страни и разколебаха надеждите за напредък по отношение на отварянето на Румунския проток. Ключов маршрут за доставки на петрол и втечнен природен газ, предаде Reuters. Поскъпването прекъсна тридневния спад на цените, предизвикан от съобщенията, че Вашингтон и Техеран са близо до мирно споразумение, което пък сложи край на военните действия, но без да решава ключовите спорове около ядрената програма на Иран.
0: Рок. Зирок.
1: Днес ще стартира 109-то издание на колоездачната обиколка на Италия, една от трите най-престижни обиколки в колоездачния тур с Тур дю Франс и Ла Вуелта, Джиро д'Италия. Началото ще бъде дадено в курортния ни град Несебър в 14 часа. Етапът дълъг 147 км завършва в Бургас, откъдето стартира втория, той е насрочен за събота, 9 май, с финиш в Велико Търново и обща дължина 221 км, а третият, който е 175 км, ще започна от Пловдив с завършек в столицата между 17 и 17 часа и 25 минути в неделния ден. Футбол. Вече са ясни финалистите в Лига Европа и Лига на конференциите след мачовете от турнирите с нощи. Астън Вила и Фрайбург ще спорят за трофея на 20 май в Истанбул. В първия турнир в полуфиналите англичаните отстраниха Нотингам Форест с общ резултат 4-1, а французите победиха Брага с 4-3 след два мача в Лига Европа. В Лига на конференциите на финала в Лайпциг на 27 май пък ще се срещнат Кристал Палас и Райо Валекано. Англичаните победиха в полуфиналите Шахтьор Донецк с общ резултат 5-2, а испанците се справиха с Страсбург с 2-0. Финалът в Шампионската лига пък ще е между Арсенал и Пари Сен-Жермен и ще се изиграе на 30 май в Будапешта. Рок. Зирок. Днес облачността ще бъде значителна в следобедните часове над Западна и Централна България, купаста и купасто-дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизтока. Максималните температури в днешния ден ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието между 15 и 18 градуса. В София около 21. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Рок. Зирок.

0: Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Първото заседание на кабинетът Радев ще е още днес, това каза вече премиерът. Румен Радев пред журналисти след церемонията по предаване и приемане на властта в сградата на Министерския съвет преди минути. Радев допълни, че няма време. В отговор на журналистически въпроси Радев заяви, че предстои кабинета да предложи нов шеф на ДАНС на мястото на изпълняващия длъжността Деньо Денев. Не даде конкретен отговор дали Георги Кандев ще продължи да изпълнява функциите на главен секретар на МВР, но вече като титуляр, и отхвърли влияние на Има такъв народ в кабинета си. Държавата се гради с векове, така че просто продължаваме да градим България. Надявам се с общи усилия, каза още министър-председателя Румен Радев в първата си среща с журналисти в новото му качество. Минути по-рано Радев прие властта от служебния премиер Андрей Гюров на церемония в гранитната зала. Ние всички тук не сме случайно. Бяха първите думи на Гюров, който допълни, че служебното правителство оставят една изправена държава и едно изправено общество. Вярвам, че нашето правителство е първа стъпка в установяването на стабилно, стратегически ориентирано управление на България с един хоризонт, модерното развитие на България като съвременна европейска държава, заяви от своя страна Румен Радев. По-рано днес членовете на новоизбрания Министерски съвет с премиер Румен Радев положиха клетва пред 52-я парламент. В изказването си пред досегашните и новоизбраните министри Радев отбеляза, че правителството ще работи и за гарантиране сигурността и благоденствието на българските граждани с ясни ценности, демокрация, свобода, солидарност и справедливост. А парламентът пък междувременно създаде временна комисия по бюджет и финанси по предложение на парламентарната група на Прогресивна България. Създаването и както и персоналният ѝ състав бяха гласувани анблока. За председател на временната комисия беше избран Константин Проданов от Прогресивна България. Парламентът създаде и временна комисия по правни въпроси, оглавия Янка Тянкова от Прогресивна България. След избора на комисията, поради изчерпване на дневния ред, председателя на парламента Михаела Доцова закри днешното пленарно заседание и обяви, че следващото ще е на 13 май. Легендарният природозащитник и автор на филми за дивата природа, сър Дейвид Атънбъро, празнува днес своя 100 годишен юбилей. Атънбъро по образование е геолог и зоолог и започва да снима документални филми за BBC през 50-те години. Поредицата му «Живот на земята», създадена през 1979 година, е гледана от над 500 милиона души по целия свят. От 2006 година насам той става и водещ глас срещу промените в климата. Последният му филм за дивите животни в Лондон беше излъчен по-рано тази година. Великобритания отбелязва 100 годишнината със седмица на специални програми по BBC и концерт в Royal Albert Hall. Рок. Зирок. Футболистите на ЦСКА 1948 и ЦСКА излизат в една от най-вълнуващите срещи по време на плейофите в първата лига през настоящия сезон. Тимовете ще се борят до последно за заветното второ място в крайното класиране, което освен среброто ще гарантира и сигурно участие в евротурнирите през лятото. Сега битката между бистричани и столичани в околията на София е насрочена за 20 часа. Тя е част от третия кръг от плейофите в родния шампионат. По-рано през кампанията отборите вече играха три пъти, два по време на редовния сезон и веднъж за Купата на България при четвърт финалите. ЦСКА си отмъсти за домакинската загуба през лятото, когато момчетата на Душан Керкес загубиха с 0-1 в края на август. В началото на 2026-та пък Христоянов победи съперника с по 2-0 като домакин и гост в различните турнири. Преди началото на кръга разликата между съперниците е 3 точки в полза на домакините. А по-рано през деня във втората четворка Локомотив Пловдив и Арда ще припомнят за наскоро провалилите се полуфинали за купата между отборите, но с двубой от първата лига той стартира в 17:30 на Лаута. Рок. Зирок. Днес облачността ще бъде значителна. В следобедните часове над Западна и Централна България купеста и купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизтока. Максималните температури в днешния ден ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието между 15 и 18 градуса. В София около 21. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Рок.
1: Хаджи Роуд.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. До месец правителството ще внесе проектобюджета за 2026 година, това заяви новият вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев по време на церемонията по предаването и приемането на поста в Министерството на финансите. По думите му, на новото правителство ще са необходими между 3 седмици и месец, за да изготви и внесе проект на редовен бюджет за 2026. Донев посочи, че реалният бюджетен дефицит е по-голям от официално обявения, тъй като съществуват много скрити разходи. Всички скрити разходи, които не са фактурирани или са фактурирани и не са разплатени, трябва да бъдат показани, за да знае обществеността в България каква е реалната картина с дефицита на държавата, каза финансовият министър. Той заяви, че сред основните приоритети на новото правителство ще бъдат контролът върху дефицита и разумното управление на публичните финанси, така че бюджетният дефицит да бъде поддържан в разумни граници. По думите му, не е проблем дали дефицитът ще бъде над 3% от БВП. Проблем има, когато липсват политики, посочва още Донев. А в културното ведомство новият министър Евтим Милошев заяви: не идвам като вълшебник, но с морал, амбиция и задачи, които седят пред нашия изстрадал сектор. Каза той: влизам в кабинета и в министерството, в което през последните 15 години съм идвал винаги от обратната страна, не на властта, от страна на неправителствените организации. Вярвам, че заедно можем да свършим отлична работа. Имаме прекрасни отношения с маестро Тодоров, каза новият министър на културата Милошев, след като символично прие поста от маестро Найден Тодоров. А междувременно председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев за встъпването му в длъжност като министър-председател на България с публикация в социалната мрежа X. Във време на дълбоки геополитически промени имаме силна програма, по която да работим, от сигурност и отбрана до работни места, конкурентно способност и енергийна независимост. Заедно вървим напред за България и за Европа, пише фон дер Лайен. От опозицията пък в Република Северна Македония, СДСМ, поздравиха Румен Радев за избирането му за премиер на страната ни. Надяваме се, че новото българско правителство ще демонстрира конструктивен и разумен подход към Северна Македония с цел изграждане на добросъседски отношения, които ще бъдат в интерес на гражданите на двете страни, без никаква заплаха за македонската национална идентичност, език и култура. Северна Македония е твърдо решена за европейско бъдеще. Единственият път е пътят към интеграция в Евросъюза, написа председателя на партията Венко Филипчев в платформата X. От опозиционната партия отново посочва, че управляващите в Северна Македония, ВМРО-ДПМНЕ, съзнателно блокират европейския път на страната и създават изкуствени конфликти с съседите си, за да защитят корумпираната си система. Реакцията на опозицията на избора на българското правителство от своя страна срещна неудовлетворение от страна на управляващите в Македония, които обвиниха Филипче, че уважават България и изпращат послания, че са готови за ново национално предателство. А папа Лъв 14 се помоли Бог да вдъхнови лидерите да работят за намаляване на напрежението и омразата по света, предава Reuters. Той отправи това послание днес по повод първата годишнина от избирането си за глава на католическата църква и ден след своята среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Ватикан.
0: Рок. Зирок.
1: Димитър Илиев официално предаде поста на министър на младежта и спорта на своя наследник Енчо Керязов по време на церемония в столицата. За мен е истинско удоволствие да предам поста на господин Керязов. Познавам Енчо като човек, който се грижи за спорта и за децата на България на добър път. Накарайте ни да се гордеем с вас, заяви Димитър Илиев. От своя страна новият министър подчерта, че приема позицията с ясното съзнание за отговорността към бъдещето на българския спорт и младите хора. Керязов заяви, че ще постави акцент върху превенцията сред децата, както и върху активното сътрудничество с институциите и местната власт. Елитният спорт е визитката на България пред света. Здрави деца означава силна България, каза още той. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде обширно интервю пред испанското издание Mundo Deportivo, в което говори за исторически успех на сините, отношенията си с клубното ръководство и амбициите пред отбора. Испанският специалист влезе в историята, след като изведе столичния гранд до първа шампионска титла от 17 години насам, с което беше прекъсната доминацията на Лудогорец. Много сме щастливи, клубът не беше печелил първото място в първенството от 17 сезона, докато Лудогорец беше взел последните 14 трофея. казва Веласкес. Щастлив съм заради футболистите, привържениците, служителите, ръководството, президента, моето семейство и целия щаб. Това е плод на работата, която вършим още от миналия сезон. Успяхме да спечелим този шампионат, заявява треньорът, спрял хегемонията. Много съм благодарен на футболистите, защото от първия ден възприеха посланието и показаха една невероятна отдаденост. Постигнахме го 4 кръга преди края на кампанията, въпреки разликите в бюджета с ЦСКА и Лудогорец. Време е да се насладим на мига, важно е да знаем как да го направим, добавя още Веласкес и подчертава значението на подкрепата от страна на клубното ръководство, като отделя специално внимание на Наско Сираков, като заявява, че най-много му помага това, че Сираков е добър човек, почтен и уважителен. Наставникът на Левски коментира и бъдещето на отбора, който ще участва в европейските клубни турнири през следващия сезон. Имаме договор до 2028 година и сме много щастливи тук. Голямата цел е да подготвим следващия сезон. Тази година успяхме да се класираме за Шампионската лига, въпреки че ще трябва да преминем през много квалификационни кръгове, би било прекрасно да достигнем до груповата фаза на европейски турнир, макар да знаем колко е трудно. Дори участието в лига на конференциите би било значимо, защото клубът не е бил в групите от близо 20 години, казва Веласкес.
0: Рок. Зирок.
1: Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд, в планинските райони валежите ще са значителни. Възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури в утрешния ден ще са между 19 и 24 градуса. За София около 19. В неделя пък в източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Над западната част от страната ще преобладава слънчево време, като след обяд в неделния ден облачността ще се увеличава и вплътнява. Максималните температури в неделя ще са между 20 и 25 градуса, а от понеделник не очаква повишение на температурите.
0: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Един глас рядко остава сам по себе си. Той винаги се намира в определена среда, която задава неговата роля. Затова един и същи изпълнител може да бъде разпознаваем, но да звучи различно в зависимост от това къде се намира. При Джолин Търнър това се чува ясно, когато се разгледат различните му проекти. Гласът му има стабилен тембър и ясно изразена мелодична линия, която остава постоянна. Това, което се променя, не е самият глас, а мястото, което той заема в музиката. В Rainbow, особено с периода на Ричи Блакмор, вокалът стои в центъра на композицията. Формата на песните е ясна, а китарата и гласът се движат в тясна връзка. Мелодията следва структурата, която вече е очертана от рифа. В този контекст гласът има водеща функция. Той не просто допълва музиката, а участва в изграждането на нейната посока. Пространството е достатъчно, за да се разгърне мелодията, без да се разпада цялостната форма. Когато контекстът се промени, се променя и ролята на гласа. При работата с Ingvi Malmsteen структурата става по-различна. Китарата заема още по-централно място, а композицията често се развива около нея. В този случай вокалът не води по същия начин. Той трябва да се впише в вече изградена инструментална линия, която има своя собствена логика. Мелодията остава разпознаваема, но мястото ѝ е по-ограничено. Това не е въпрос на възможности, а на функция. Подобна промяна може да се наблюдава и при по-късния период на Deep Purple. Там гласът трябва да се впише в група със силно изградена идентичност. Ролята му не започва от нулата, а се добавя към вече съществуващата структура. Това изисква различен баланс. Вокалът трябва да бъде разпознаваем, но и да се съобразява с общото звучене, което вече има установена форма. Във всички тези случаи гласът на Джолин Търнър остава същият като основни характеристики. Тембърът, начинът на фразиране и усещането за мелодия не се променят съществено. Това, което се променя, е начинът, по който тези елементи се използват. В една среда те водят, в друга се вписват, а в трета балансират между двете. Така става ясно, че разликата не е в самия изпълнител, а в контекста, в който той работи. Гласът не определя самостоятелно резултата, а участва в система, която му задава роля. Когато тази система се промени, се променя и звученето, дори ако самият изпълнител остава разпознаваем. Това показва, че един глас може да запази своя характер, без да звучи еднакво във всяка ситуация. И именно в тази разлика се вижда как средата оформя резултата, без да променя самия човек.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Бърз телефонен сондаж на агенция МИАР очертава очакванията на българите към кабинета Радев. Те са свързани с бързо приемане на бюджет, на второ място да се опитат да се ограничи ръста на цените, а на трето място очаква се да започне ревизия на предишния политически модел. В близки дялове са и очакванията за съдебна реформа и свързаните теми, като според ясно мнозинство, служебното правителство се е справило с провеждането на честни избори. Тези сондажи са ефективни в установяване на генерални хипотези за структурите на масово съзнание в бързо променящата се среда, казват анализаторите от МИАРа. А на този фон борба с инфлацията при хранителните продукти от първа необходимост, мерки срещу растящите цени на горивата, ревизия на дейността на публичните предприятия, структури и агенции са сред основните приоритети на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в правителството на премиера Радев, което днес положи клетва. Това стана ясно от изказване на Пулев на церемонията по предаване и приемане на поста в ресорното ведомство от министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова. Според структурата на новото правителство, Министерството на икономиката е едно от министерствата, заедно с тези на иновациите и на електронното управление, които се преструктурират в две ведомства. Прокуратурата е прекратила разследването за несъответствие в доходите на Делян Пеевски. Това пише вестник сега по повод образуваното разследване по сигнал на съпредседателите на Да България Божидар Божанов и Ивайло Мирчев за значителни несъответствия в декларираните доходи на санкционирания от САЩ и Великобритания за корупция председател на ДПС. Божанов и Мирчев подадоха сигнала през септември 2025, а през януари 2026 Да България съобщи, че по него образувано разследване за укриване на данъци, но то е било прекратено още същия месец. Не е известно обаче с какви мотиви като наблюдаващия прокурор. Албена Рачева е отказала да ги предостави на Мирчев и Божанов и заради уловка на разследването те нямат възможност да обжалват решението, обобщава Дневник. Няма опасност от епидемия от хантавирус у нас, тъй като освен аржентинския щам Андес, заболяването не се предава от човек на човек. Въпреки това, инфекцията остава професионален риск за работещите на открито и в запрашена среда. Това коментира пред БНТ в Сливен вирусологът професор доктор Радка Аргирова. Най-застрашени от заразяване са горските работници, земеделците и хората, заети в поддръжката на складове и стари постройки, а вирусът се пренася чрез гризачи, като инфектирането става най-често при вдишване на запрашен въздух, съдържащ остатъци от техните екскременти. Професор Аргирова е категорична, че макар заболяването да е тежко за отделни индивид, липсва механизъм за масова епидемия. А в Гърция правителството внесе в парламента промени в процедурата за разследване и съдене на политици за престъпления, свързани с корупция и влияние. Премиерът Кириакос Мицотакис обяви инициативата в парламента през април, след като Европейската прокуратура поиска свалянето на имунитетите на 13 депутати от неговата партия Нова демокрация и на двама бивши негови министри, за да ги разследва по скандала с земеделските субсидии, изплащани на невярно основание.
0: Зирок.
1: С церемония при яхтеното пристанище в Стария град в Несебър беше даден старт на 109-то издание на колоездачната обиколка на Италия. Кметът на града Николай Димитров развя флага, с който бе оповестен стартът на първата от трите големи обиколки. Общо 184 колоездачи от 23 отбора ще спорят за четирите фланелки. Розовата за най-добрия състезател в Джиро д'Италия, цикламената за събралия най-много точки, синята за най-добрия катерач и бялата за най-добрия млад състезател. Хиляди зрители от различни краища на света, включително Колумбия, Уругвай, Ирландия, Германия, Чехия, Румъния, Нидерландия, Белгия, се събраха, за да подкрепят участниците, които бяха представени един по един на специално изградена сцена, а от българска страна приветствие отправих кмета на Несебър Николай Димитров, който нарече града перлата в короната на българското Черноморие, и Андрей Ковачев, член на председателството на Европейския парламент. След старта, колоездачите се насочиха за обиколка през стария град в Несебър, а в новия град ще бъде нулевият километър на днешния етап, който е с обща дължина от 147 км и продължава към Бургас, Созопол и обратно към Бургас.
0: Рок. Зирок.
1: Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд, в планинските райони валежите ще са значителни. Възможно е и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури в утрешния ден ще са между 19 и 24 градуса. За София около 19. В неделя пък в източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Над западната част от страната ще преобладава слънчево време, като след обяд в неделния ден облачността ще се увеличава и вплътнява. Максималните температури в неделя ще са между 20 и 25 градуса, а от понеделник не очаква повишение на температурите.
0: Рок. Зи Рок.

0: Once upon a time, there began a legend.
1: Убий Бил. Шедьоварът на Квентин Тарантино. Такъв какъвто е трябвало да бъде.
0: That woman deserves her revenge. And we deserve to die.
1: Без цензура. Всички неизлъчвани досега кадри.
2: You and I have unfinished business.
1: Убий Бил. Цялата кървава история. В кината от BTV Studios.
3: Бъдещето на техния свят.
4: Спри!
3: Е в неговите лапи.
4: По мой сигнал, пускай гъста.
5: Кажете като си тръгнат.
3: Коко Зайо и тайната на мармота.
4: Еха! Трябва да се качим.
5: Поне сега земята не е трепер.
3: В кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Започна първото оперативно заседание на кабинета Радев. Ясни са предизвикателствата пред нас да направим всичко възможно да се пречупи тренда на растящите цени, особено за хранителните стоки от първа необходимост, каза Радев пред Министерския съвет. Това е работа по бюджета и спасяване по плащането на плана за възстановяване и устойчивост, но е извършване на реални реформи, заложени в този план, заяви още премиерът Радев. Като втора задача, която стои пред кабинета му, той заяви избора на нов Висш съдебен съвет. Там ние имаме много важна роля в внасянето на наш законопроект за промени в закона за съдебната власт, заяви още Радев, който даде заявка това да стане още в понеделник, а пред министрите Радев заяви ангажимент на кабинета за разграждане на олигархичния модел и енергично и решително управление, което да бъде двигател на борбата с корупцията. По-рано в отговор на журналистически въпроси Румен Радев заяви, че предстои кабинета да предложи нов шеф на ДАНС. На мястото на изпълняващия длъжността Деню Денев не даде конкретен отговор дали Георги Кандев ще продължи да изпълнява функциите на главен секретар на МВР, но вече като титуляр на поста и отхвърли влияние на Има такъв народ в кабинета си. Българските граждани очакват конструктивен дух, парламентът да произвежда закони и решения, а не скандали, заяви Радев пред депутатите рано тази сутрин. Въпреки заявката обаче остра размяна на реплики ги предшества избора на кабинета в парламента. След изказване на Антон Кутев от Прогресивна България, че доскоро управляващите са монтирали в България корупционния модел, лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев заяви, че не иска да се връща назад, но трябва да напомни, че с гласа на Кутев като депутат е избран Делян Пеевски за шеф на ДАНС. А че до месец правителството ще внесе законопроекта за 2026 година за проектобюджета, заяви новия вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев по време на церемонията по предаването и приемането на поста в Министерството на финансите. Донев посочи, че реалният бюджетен дефицит у нас е по-голям от официално обявеното, тъй като съществуват много скрити разходи и по думите му не е проблем дали дефицитът ще бъде над 3 на 100 от БВП, проблем има когато липсват политики, заяви Донев. 45% от българите не подкрепят европейските санкции срещу Русия, показват данни от проучване на Евробарометър, публикувани в навечерието на Деня на Европа, 9 май. 3% по-малко, 42% от българите подкрепят санкциите срещу Русия, 13% не знаят дали ги подкрепят или не. В останалите държави от Евросъюза 70% от запитаните подкрепят санкциите срещу 23%, които са против. 63% от българите пък са против и предоставянето на военна помощ за Украина, подкрепят и 27% от българите, като на европейско ниво картината е различна. 56% от гражданите от останалите държави в Евросъюза подкрепят военната помощ за Украина, а 39% не. Руският президент Владимир Путин е готов да преговаря с всички, включително с европейците, заяви днес говорителя на Кремъл Дмитрий Песков. Ние самите обаче няма да инициираме такива контакти, добави той пред журналисти, след като вестник Financial Times публикува вчера материал, в който се твърди, че лидери от Евросъюза се готвят за евентуални преговори. Това предаде Reuters. Публикацията на британския всекидневник се посочва, че промяната в позицията на Евросъюза е продиктувана от разочарованието в Европа от ръководените от президента на САЩ Доналд Тръмп преговори за слагане на край на войната в Украина. Междувременно Министерството на отбраната в Русия заяви, че Украина е нарушила примирието, което беше обявено едностранно от Москва по повод честването на победата на Съветския съюз над нацистка Германия. Министерството на транспорта на Русия посочи, че 13 летища в Южна Русия са били принудени да затворят заради опасност от украински атаки с дронове. А че в течение на изминалата нощ руската армия продължила да обстрелва украински позиции, заяви украинския президент Владимир Зеленски. Украина ще отговори днес, както го направихме през последните 24 часа, каза още той. Ще защитаваме нашите позиции и живота на хората. Русия трябва да прекрати тази война и всички в действителност ще видят това, когато започнат стъпките към мира, посочи Зеленски, докато от Москва заплашват с нова атака по централните части на Киев.
0: Рок. Зирок.
1: Футболистите на ЦСКА 1948 и ЦСКА излизат в една от най-вълнуващите срещи по време на плейофите в първата лига през настоящия сезон. Тимовете ще се борят до последно за заветното второ място в крайното класиране, което освен среброто ще гарантира и сигурно участие в евротурнирите през лятото. Сега битката между бистричани и столичани в околията на София е насрочена за 20 часа. Тя е част от третия кръг от плейофите в родния шампионат. По-рано през кампанията отборите вече играха три пъти, два по време на редовния сезон и веднъж за купата на България при четвърт финалите. ЦСКА си отмъсти за домакинската загуба през лятото, когато момчетата на Душан Керкес загубиха с 0-1 в края на август. В началото на 2026-та пък Христоянов победи съперника с по 2-0 като домакин и гост в различните турнири. Преди началото на кръга, разликата между съперниците е 3 точки в полза на домакините. А по-рано през деня във втората четворка Локомотив Пловдив и Арда ще припомнят за наскоро провалилите се полуфинали за купата между отборите, но с двубой от първата лига. Той стартира в 17:30 на Лаута.
0: Рок. Зирок.
1: Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд, в планинските райони валежите ще са значителни. Възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури в утрешния ден ще са между 19 и 24 градуса. За София около 19. В неделя пък в източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Над западната част от страната ще преобладава слънчево време, като след обяд в неделния ден облачността ще се увеличава и вплътнява. Максималните температури в неделя ще са между 20 и 25 градуса, а от понеделник не очаква повишение на температурите.
0: Рок. Зирок.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Рок. Зи Рок.

0: Хити Рок.
1: Здравейте, новините представя Криста Янинска. Започна Джиро д'Италия за първи път от България. На Себър бе даден старт на 109-то издание на едно от най-големите и най-престижни колесачни състезания в света, като първият лидер в генералното класиране е французинът Пол Манье. Вторият етап е утре, като той най-дългият от Бургас до Велико Търново, а финалният трети етап ще се проведе в неделя по маршрут от Пловдив до София. Заради мащабното спортно събитие във всички градове от трите етапа е въведена специална организация на движението. Също ще има времени поетапни ограничения в участъци от републиканската пътна мрежа. Повече за Джиро д'Италия очаквайте след малко в спорта, а сега към водещата политическа тема. България вече официално има своето 107-о правителство, одобрено с мнозинството на Прогресивна България. Начело застава Румен Радев като министър-председател. Структурата на правителството включва 4 вицепремиери и 18 министерства, с едно по-малко сливат се ведомствата на електронното управление и иновациите и растежа. А цените, реални реформи, нов Висш съдебен съвет, бързо приемане на бюджета и спасяване на плана за възстановяване и устойчивост – това са сред основните приоритети на премиера Румен Радев. Те бяха потвърдени и на днешното първо заседание на Министерския съвет, а в понеделник в Народното събрание ще бъде внесен и пакет от мерки за овладяване на цените. Същевременно борба с инфлацията при хранителните продукти от първа необходимост, мерки срещу растящите цени на горивата, ревизия на дейността на публичните предприятия, структури и агенции са сред основните приоритети на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, които обяви на церемонията по предаване и приемане на поста в ресорното министерство. До месец правителството ще внесе и проектобюджета за 2026 година. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев при поемането на поста във ведомството. Оценката му е, че реалният бюджетен дефицит е по-голям от официално обявения, защото има много скрити разходи. Донев се заяви за контрол върху дефицита и разумното управление на публичните финанси, а освен това и върху събираемостта на приходите. Не е проблем, че дефицитът ще бъде над 3%. Проблем е, когато няма политики и не се управлява, коментира финансовият министър. А ето и част от другите изказвания на новите министри и заявените от тях приоритети. Борбата с корупцията и възстановяването на справедливостта, както и разграждането на модела Пеевски-Борисов, това е основната заявка на вътрешния министър Иван Демерджиев. А краткосрочно ограничаване на кръга от решения, които може да взима настоящият състав на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат и за приемането на специални правила за избор на следващите съдебни магистрати. За това се обяви министърът на правосъдието Николай Найденов. Майчиното и детското здравеопазване са сред водещите задачи на новия здравен министър Кати Ивкова. Трябва да има контрол върху разходите в здравеопазването, заяви Ивкова и допълни, че ще разпореди проверка на всичко свършено до момента в Министерството на здравеопазването. А че Националната детска болница е национален приоритет, това обяви днес премиерът Румен Радев, като поиска ускоряване на процедурата и призова от сега да започне търсенето на медицински специалисти. И към международните теми, под ново напрежение примирието между САЩ и Иран, след като Обединените арабски мирства съобщиха, че са прихванали ракетни и дронови атаки. Това става часове след като САЩ заявиха, че са осуетили нападения срещу 3 военни кораба на американските военноморски сили в Урмуския проток и са нанесли ответни удари на ирански военни кораби. Все още не е ясно доколко Съединените американски щати и Иран са близо до споразумение по въпроси, като иранската ядрена програма, която САЩ и Израел заявиха, че искат да спрат, когато започна войната, както и по темата за Урмуския проток. Напрежение и по уста Русия и Украина, двете страни взаимно се обвиняват в нарушаване на прекратяването на огъня, което обявиха по-отделно преди 9 май, когато честват победата във Втората световна война. Русия повтори заплахата си, че ще отговори с масирана атака срещу центъра на Киев, ако Украина се опита да попречи на тържествата утре в Москва. Главният украински преговарящ междувременно пристигна в Майами. Очаква се той да обсъди с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер размяната на военнопленници с Русия и засилване на дипломатическите усилия за край на войната. Рок. Зирок. Французинът Пол Манье спечели първи етап от колесачната обиколка на Италия от Несебър до Бургас. Той завърши първи с финален спринт в дистанцията от 147 км предимно равнинен етап. Времето на победителя е 3 часа 21 минути и 8 секунди. На второ и трето място са дъчанинът Тобиас Андерсън и Итан Върнан от Великобритания. Съченият като фаворит Джонатан Милан от Италия остана на четвъртото място. Джиро Д'Италия продължава утре с втори етап от Бургас до Велико Търново, който е и най-дългият, а финалният трети етап ще се проведе в неделя по маршрут от Пловдив до София. В състезанието участват 184 състезатели от 23 отбора. Трите български етапа са 543 км от общо 3468, които ще изминат участниците в обиколката. Финалът е на 31 май в Рим. Футбол, ЦСКА 1948 и ЦСКА се изправят един срещу друг в третия си матч от шампионската група на Първа лига. Срещата на стадион Витоша е с начален час 20 и ще бъде ръководена от Димитър Димитров. Сезонът в родния елит влиза в кулминационната си фаза и макар шампионът вече да е ясен в лицето на Левски, интригата за разпределението на евроместата остава повече от вълнуваща. Към момента домакините заемат втора позиция в класирането с актив от 62 точки, докато гостите са с 3 по-малко на четвъртото място и при успех днес ще се изравнят със съперника си в битката за сребърните медали. Трети към момента е Лудогорец с 60 точки. Рок. Зирок. Облачни и дъждовни ще са събота и неделя, като ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Кратко разкъсване на облачността ще има в неделя преди обяд над западните части от страната. Вятърът ще е слаб от северо-запад, минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните ще са между 19 и 25 градуса. Рок. Зирок.

0: Once upon a time, there began a legend.
1: Убий Бил. Шедьоварът на Квентин Тарантино. Такъв какъвто е трябвало да бъде.
0: That woman deserves her revenge. And we deserve to die.
1: Без цензура. Всички неизлъчвани досега кадри.
2: You and I have unfinished business.
1: Убий Бил. Цялата кървава история. В кината от BTV Studios.
3: Бъдещето на техния свят.
4: Спри!
3: Е в неговите лапи.
4: По мой сигнал, пускай гъста.
5: Кажете като си тръгнат.
3: Коко Зайо и тайната на мармота.
4: Еха! Трябва да се качим.
5: Поне сега земята не е трепер.
3: В кината от BTV Studios.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Рок. Зи Рок.

0: and Archbishop Harold Holmes. Rock Zona. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката.
1: Крайният резултат в една група рядко принадлежи само на един човек. Дори когато има силна личност, звукът не се оформи единствено от нея. Между музиканта, групата и средата винаги има напрежение, което решава колко отдадена визия ще се чуе и в какъв вид ще достигне до слушателя. При Ричи Блакмор това напрежение се вижда в начина, по който индивидуалната посока започва да измества груповото равновесие. В Deep Purple тя съществува редом с други силни линии и затова поражда вътрешно разминаване. В Rainbow същата посока получава различна среда. Там тя вече не трябва да се съобразява със същия баланс и може да се развие по-ясно. Това показва случай, в който човекът не просто участва в звука, а започва да подрежда контекста около себе си. При Whitesnake ситуацията е друга. Там промяната в звука не може да се обясни само с личен избор на Дейвид Ковърдейл. Образът, пазарът и очакванията към групата започва да участват в решенията. Един вокал, една визия и една сценична самоличност трябва да намерят форма, която да работи в конкретно време. Така средата престава да бъде фон и се превръща в активен фактор. При Рамштайн този процес е още по-съзнателен. Образът, сцената и реакцията на публиката не стоят извън музиката. Те са включени в начина, по който групата се възприема. Звукът не се отделя от визуалното присъствие, а контекстът не се остави да действа случайно. Той се изгражда като част от резултата. В този случай контролът не означава премахване на средата, а работа с нея. Джолин Търнър показва обратната страна на същия процес. Той не е фигура, която винаги подрежда средата около себе си. По-често неговият стил получава различна тежест според мястото, в което попада. В Rainbow гласът му се вписва в посока, която вече търси по-ясна мелодичност. При Ingvi Malmsteen той трябва да намери място около доминиращата инструментална логика. В Deep Purple същият глас се сблъсква с паметта на групата, която вече има силно изградена идентичност. Така става ясно, че решенията в музиката не са изцяло лични. Един музикант носи своя стил, своите навици и своя вкус, но не контролира напълно начина, по който те ще прозвучат. В един контекст той може да води, в друг трябва да се впише, в трети самото му присъствие може да промени усещането за групата. Затова въпросът «Кой решава как звучиш?» няма един отговор. Понякога това е човекът с най-ясна визия. Понякога е групата, която допуска или ограничава тази визия. Понякога е публиката, пазарът, сцената или вече натрупаната история. Музикантът решава какво носи със себе си. Средата решава колко от това може да стане част от крайния резултат.
0: Рок Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката. Рок. Зи Рок.